0: Ovo su bile vaše glazbene želje.
1: Samo dobra vibra.
2: Prošle su mnoge ljubavi,

ne vridi suze kajanje, kad život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad. Od tvoj

0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Đurđevac. Podravski radio.

19 sat i 4 minute, dobar dan, još nam je dan vani, želim svim noćnim pticama, to jest, ne znam kako da sad nazovem, to još nam nije noć, sve danje ptice i svi dragi slušatelji Podravskog radija, večeras ću se družiti ja s vama, Marko. Nadam se da ste imali ugodan dan danas, da ste se odmorili ako ste na godišnjem. Vjerujem, makar ima onih ljudi koji su na godišnjem, pa onda si uzmu vremena da naprave sve one obaveze koje ne stignu napraviti dok rade. No, linija nam je otvorena za vaše pozive i za vaše želje. Zovite nas na 060-6050-50. Još ću jednom ponoviti za svaki slučaj. 060-6050-50 i naručite svoju glazbenu želju. Pozdravite koga god želite.

0: Dobro večer.
1: Dobar dan.
0: Ili dan je još zapravo.
1: Ivica z Gotalova.
0: Pozdrav Ivica.
1: Pozdrav. Pa nekak čovjek, Marko, nekak mi je čudno, kao da su ljudi isplašeni od subote.
0: A ne znam.
1: Ja znam kaj je razlog. Razlog jedne ženske osobe tu z vašeg područja koja je radila s vama. Garantira 1000000%.
0: Ma ne mora biti, pa ljudi se čuje.
1: Plašili su se nečeg, dobro, nije bitno, jer se primetili oni koji zovu redko, ali redko, nego oni koji ne zovu, zovu. Joj se, či se kuki splašim, onda znam koliko je vrlo.
0: Pa kad nisam ja opasan.
1: Znate li, neke čujte, znate ono pjesmu, gdje ima dima, ima i vatre.
0: Da, da.
1: Ne, vi moram, vi ne smijete lagati. Ja sobodno istinu govorim, to mi niko ne mora uzeti. I ne bojim se, iza svega svojega stojim.
0: Tak je.
1: Ovo kad neko mene uznamirava, to je moja greška i nije bitno. Ja ću i dalje biti slušatelj. Pozdrav kog radija, ne. Vidim niko na zapali, ne bi ja malo...
0: Nije, malo je mir, tak je, malo je mir, je, je.
1: Ima vas tu kaj okolo.
0: Gde, tu?
1: Da.
0: Tu sam samo ja, evo sada, trenutno. Trenutno sam samo ja.
1: Evo vas, ja i pozdravljam.
0: Hvala.
1: I ko dođe, pozdravite ga, ne?
0: Može, budemo, ime. Naravno, budemo.
1: I ja bi onda pozdravio na brzinu, kao i na vek. Možda budem nekome nosenom, ali ja plaćam i razgovaram i razgovaram.
0: Naravno.
1: Pa ja ovom primiku pozdravljam Tijanu Čalija i ove Koste. Zapravo jednog kad došli za Australiju, tu malo pogledam po Hrvatsku, ne, volinu. I govor, familiju pozdravljam u Podravini, kao mamu Nadu Čepelovcu, kao od Mara i njihove kolegice Ivanku. Ljubicu, pa pozdravljam u Hrabinama, Danielu, obitelji, sestre, obitelj po obi. I ono, ima ta vesela kuhinja, pa dalje traže Gabeva Krena i koji nas uveseljava. A i ovi drugi, posebno Ribičije, pozdravljam ljude koji sad budu išli u lov na večer.
0: Ja, sad budu po cijele noći.
1: Nek bude, ne. Ne. Pa, Maju pozdravljam Zdravkom i veselju obitelj Belke s trgovine Pesarane. I ovitalo u susjedu Nadu i zanos obitelji, puno toga ima ne stigne sve drugu priču. I aneksa tine pjesma, tražit ću te šapat vjetra, to pjeva ne znate.
0: Božo Kuharović je, tražit ćeš me u šapatu vjetra, tako je.
1: Da, da, da.
0: Je, je, može.
1: Pa to poslije pola noći ponoviti.
0: Ponovimo, može, dogovoreno Ivica.
1: E, to je bilo, možemo se očiniti.
0: Može, dogovoreno.
1: Zavisi koliko ostaje na mobitelu ovi...
0: Koliko bo išlo, a? Koliko bude dal mobitel?
1: E, da. I onda ono znam, ja tak i zovem. Dok bude nula, nula nam ne šti zvati.
0: Je, nego, ne ide tak. No.
1: Dobro, najde ćemo.
0: Može, Ivica, pozdrav, uživajte. Linija nam je dalje otvorena, zovite nas na 060-605-050 i naručite svoju glazbenu želju. Dobro večer, dobar dan. Kako hoćete?
2: Dobar dan, pa prije bi došao u Zagreba do Čepelovca, nego...
0: Još jedan.
2: Dobar dan je u Čepelovcu. Ja bih pozdravila Ivicu Zgotalova. I onda bi pozdravila kolegicu Ljubicu u Umagu koja je jučer imala rođendan, a danas ima imendan.
0: Jo, pa to su slavlje na sve strane onda njoj.
2: Pa ja bi ako moreš ti meni najti neke ono onak prikladno, posebno za nju, ali onak po narodnom štihu, kako se to veli. Neka je rođendansko, ali da bude onak narodno, ne ono.
0: Mm-hmm.
2: A može to?
0: Budem probal neke najti, može Ivančice. A iza ponoći?
2: A iza ponoći Moslavačko dijete.
0: Moslavačko dijete, može.
2: Puno ti hvala. Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav, Ivančice. Uživajte.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, veliki pozdrav iz Crkvenice.
0: Pozdrav Crkvenicu.
1: Ovako, htjela bih ovim putem pozdraviti svoga supruga Olivera, koji je u Ždali, prekodravlju. Ako se čujemo.
0: Pa valjda vas čuje, ja se nadam da vas čuje, evo.
1: Čuje me kako ne bi, ali ja vas slušam preko interneta.
0: Aha, pa ja onda možda malo, da, kasnije vam malo, no. Da,
1: preko interneta čujemo slušam, onda no. Teško vas dobijem.
0: Ali čujemo se, bez brige.
1: Htjela bih ga pozdraviti, svoga muža Olivera, i htjela bih pozdraviti svoje prijatelje u prekodravlju. Ja i moja kolegica radimo tu, u Crkvenici, smo na sezoni. Mm-hmm. Pa rekao da mi ja njega pozdraviti kako on mene dva vikendova već pozdravio.
0: Eto, pa to je lijepo kako se onda lijepo pozdravljate makar ste udaljeni.
1: Je. Pa rekao idem ga sad pozdraviti i rekla sam sad smo se čuli preko telefona, rekao idem ga pozdraviti. I pozdravljam sve vas u studiju u režiji.
0: Hvala.
1: I htjela bi pjesmu od grupe Vigor, ako imate kad te vidim. Kad te vidim sunce uđe mi u stan.
0: Koja je to točno, kad te vidim sunce mi uđe u stan?
1: Ona pjesma od grupe Vigor. Ako ne možete naći tu, onda Okus ljubavi može od njih.
0: A imamo kad te vidim, aha, dobro, evo ga. Imamo. Može.
1: Imate. I poslije ponoći, ako može, pjesma Lopove.
0: Može.
1: Hvala vam lijepa.
0: Može, hvala vama.
1: Pozdrav, želim i ugodan dan.
0: Hvala vam isto također, želim ja isto. Uživajte na moru.
1: Hvala. Molim?
0: Rekao, uživajte na moru, makar radite na sezoni, pokušajte uživati.
1: Naravno, uživamo koliko možemo. Koliko
0: tak
1: možemo.
0: Tako treba.
1: Tako je treba, pa naravno.
0: Može. Lijep pozdrav.
1: Ajde, veliki pozdrav.

0: korita, ali ono u nekojem drugom.
1: Bum, nema veze, može, bumo ponudili malo, malo da nemo razmaka, kad ne bude nas za drugom
0: no,
1: išla
0: no.
1: I to.
0: E, može, ajde,
1: može,
0: pozdrav, bok.
1: Pozdrav, bok.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, Marko.
0: O, Ankice, kak ste?
1: A dobro sam ti, ja.
0: Evo jedna Ankica iz Novigrada, sad zvala druga Ankica na redu, evo.
1: Je, mislila sam kasnije, ali ne znam gdje bom kasnije.
0: Dobro.
1: A možda bom te ga zvala, ovoga, ovako. Podravski mužikaši, mislim da tu pjevaju, sjeti se. Imate to.
0: Kako ste rekli?
1: Sjeti se, podravski mužikaši.
0: Sjeti se.
1: O.
0: Ima podravski mužikaši, tak je, podravski mužikaši su.
1: No pa znam da imate, no.
0: No, može.
1: Ali nisam dugo već to čula, pa ajde nekine.
0: Može.
1: Evo, lepi pozdrav Maji, Bobi, tebi i prijatelju. I to bi bilo to za sad.
0: A i za ponoći kaj bumo?
1: Ja. Kaj?
0: A kaj bumo i za ponoći?
1: Aha, posle pola noći. Tako. Posle pola noći neka idu, volimo se sad.
0: Može.
1: To mislim Saša pjeva ili ne znam ko.
0: Znam.
1: Neka ženska.
0: Da, može.
1: Buš pronašao.
0: Budem našao, ja.
1: No, dobro. Evo, lepo te pozdravljam, pa dok se čujemo.
0: Može, Ankice, lijep pozdrav i vama.
1: Ajde, pozdrav, bok.
0: Bok.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, evo zadnji poziv večeras.
0: Ba vaš nije zadnji.
1: Ako može, dugo te dugo očekujem.
0: Dugo te dugo očekujem.
1: Nada Obrić, mislim da je.
0: Mislim ja da je. Dugo te dugo. Nije, to je Monika Čebić je. Dugo te dugo očekujem. Da.
1: Da.
0: Je, imamo. Uglavnom, imamo.
1: E. A poslije pola noći ovoga bolje da sam sjede ko se plegla. Čekaj, stani malo. Deni mi ovo obratno.
0: Bolje da sam sjede ko se
1: da
0: plela.
1: Da sam sjede ko se plela.
0: Sad onda stavim.
1: A poslije pola
0: noći može, dugo može.
1: Može, puno hvala. Ajde, bolki.
0: Lijep pozdrav, bok.

0: trajati. Dobro večer.
1: Dobro večer, sam Kotalova.
0: Pozdrav, Ivica. Samo
1: zovu da ovako pozdravljam Tihanu, rodbinu, njezinu u pozdravljeni, mamu Nadu, zatim pozdravljam Ivančicu i Ljubicu, koja jučer nam je rođena, pa ime da ne, sutra ne.
0: Da, da,
1: sutra. I pozdravljeni bi Maju Zdravka, u Goli Magdalenu i sestri Martinu, Tašu u Koprivnici Valeriju, Tašinu sestru Valentinu i mamu Nanu Gotalovu. Pozdravljeni bi i

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, Ivica, zovemo.
0: Večer.
1: Čuj, ima čas, koliko vidim. Pa ja bi jedan miks, ako može, od Miše Kovačić, Kovač, pa imao neke, ne treba dugo, recimo, pa Marac i tak neke, Zečić.
0: Mišo Kovača?
1: Mornar.
0: Mornar.
1: Ima? Ne, ja moram, ima.
0: Pa ima od Miše Kovača neke, a koju bi htjeli?
1: Pa ne, ja bi ovak, malo miksa više i ne znam, i Beda ili da mora on biti, pa ima tamo ovi drugi isto.
0: Aha, može, može.
1: E, pa mogli ćemo staviti. Dobro, hvala.
0: Ništa.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer i vama, lijepi pozdrav iz Kotakova.
0: Pozdrav.
1: Ovako, može pjesma Mitar Mirić neće vratiti suze. Jako lijepa pjesma.
0: Neće je vratiti suze. E, nemam od njega, imam od nekih drugih grupa. Grupe Time Out imam, ali nemam od njega baš.
1: Dobro, njegova je najbolja, ali dobro, ako nemate od njega, onda stavite, nek bude neka bolja, ne da bude neka bez veze, jer ima jako loših izvođača.
0: E sad ne znam kako bude.
1: Koji iskrive prekrasnu pjesmu, tako da mi to onda nekad žao.
0: E, ja sad ne znam, evo, imate možda koju drugu, evo, ja nemam od njega, nažalost, evo imamo sad ovih grupa, sad ne znam kakve su.
1: A od koje grupe imate onda?
0: Grupa Time Out.
1: Ajde, stavite Bumo Vidli, ne znam, nisam nikad čula, nadam se da bude za slušat.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, pozdrav iz Crkvence, sad sam došla iz kuhinje. Pozdravljam sve u ždali Marka, Sanju, Olivera, sve ih pozdravljam. Pjesmu Ribića To je pravi, a iza pola noći moja je kuća na kraju sela.
0: Može.
1: I vas u stužu režiji, pozdravljam iz Crkvence tople.
0: Super, hvala vam, nadam se da uživate.
1: Naravno,
0: ajde, lijepo je začuti da nas i tamo slušaju. Pozdrav!
1: Pozdrav!

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Antica iz Novigrada. Pozdravljam mladence sutrašnje koji se budu vjenčali, Barbaru i Luku. I želim im sve najbolje u životu i da ih sreća prati kod god kretali i hodali. Mm-hmm. I da ih nitko ne rastavi.
0: Tak treba.
1: I pjesmu bi naručila Majka se od čerke rastaje.
0: Majka se od kćerke rastaje.
1: Da. I to najavite da sam ja dala Ankete iz Novigrada.
0: Uh-huh.
1: I posle pola noći opet to.
0: Može.
1: Ajde, leti, pozdrav i laku noć.
0: Pozdrav i vama, laku noć.
1: Hvala Bogu.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, da se čujemo?
0: Čujemo se.
1: E, pozdrav, ovdje je gospodin Leonard sa ove strane. Pozdrav svima u studiju u režiji.
0: Pozdrav vama.
1: Ako ja bih naručio za svoju ekipu, znači najjača ekipa na svijetu, Buraz iz Novog Virja.
0: Može.
1: Znači, za ekipu ide jedna, evo ako imate, ako može, crven konac.
0: Imamo.
1: Ruka, crven konac, oko struka.
0: Može,
1: da me...
0: može. Odane Bekute, može.
1: Mi smo evo tu u Zagrebu, družimo se vani u prirodi uz Vatricu, pa...
0: Super,
1: evo,
0: odlično.
1: Tako, promoviram Podravinu po Zagrebu i tako.
0: Nek, treba, naravno, tako sam i ja dok sam bila faksu.
1: A, hvala Bogu, ja kažem njima svima, pusti taj Zagreb, to je bez veze, dođite vi u Podravinu, tam je puno bolje.
0: Slažem se.
1: I poslije ponoći, evo, po običaju, gljiva ludara.
0: Može.
1: Eto, hvala vam puno i pozdrav, čujemo se.
0: Hvala vam, čujemo se, pozdrav, uživajte.
1: Kubok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, molim vas pjesmu Divna si divna zemlja Podravska.
0: Može.
1: I kasnije Ipak sam tu, ipak sam tvoj. Evo dragi Zagreb moj. Pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Bok.
0: Bok, uživajte.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, Marko, evo, spadno sad posljednji put.
0: Može i mačice.
1: Ako može, zelene oči, ne znam ko je to.
0: Zelene oči...
1: Ostavile mene.
0: Pejakovića ili Hanka Paldum?
1: Sad
0: imam jednoga i drugoga, tu sad ne znam ko je.
1: No, zelene oči ostavile su sad. Mene, pa budeš naša nekaj. No. A ako može, onda i posle Dula noć to, ako može.
0: A zelene su oči ostavile mene?
1: Onda
0: znam ko je, dobro, u redu.
1: Puno ti hvala.
0: A i za ponoći nisam čuo.
1: Ugodno. A može isto posle pola noći, ako može.
0: Isto, može, naravno, nisam bil čul. More, dogovoreno, Ivančice.
1: Ajde, ugodno veče i puta do kuće.
0: Hvala, ja vama želim pozdrav.
1: Ajde, bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, Božidare.
0: Marko nije Božidar. Marko.
1: A Marko?
0: Je, Marko.
1: A piše tamo na internetu.
0: A je to na internetu. Još nemaju moju fotku nikak da se sredim da me naslikaju. Evo.
1: A,
0: nikak
1: pa,
0: da se našminkam.
1: Moram to čim prije složiti.
0: Nikak da se našminkam. Da dojdem na posao,
1: no, da.
0: Našminkan i da me slikaju. Hajde vam.
1: E, nikaj. Samo se pet.
0: Dobre, da.
1: Nego da ja nekaj veli, znaš.
0: Može.
1: Ovdje gospođa Jasmina i gospodin Zatija Mrković, mi bi poručili pjesmu za gospodina Leonarda. On ne zna kaj je Podravina, znaš.
0: Mm-hmm.
1: On veli promovira Podravinu po Zagrebu. On ne zna kaj je krvavo radit na toj Podravini.
0: Aha.
1: Na tom gruntu. On promovira Podravinu na način da ju promovira kak je to lepo, bajno, krasno. Sve to neko mora obdelati i delati.
0: Je, sve
1: i
0: to
1: radi.
0: Pa je, to se slažem se s tim.
1: On ne zna skinuti tu kapu s glave i primiti motiku u ruke i da kopa da mu znoj curi.
0: A je, neko...
1: za tu Podravinu.
0: A je, pa neko treba i ovak,
1: znaš,
0: makar ne dela, tu neko treba
1: ja
0: iti.
1: Pa ću ja za njega prvo pjesmu naručiti, Drma drma plovak.
0: Može.
1: Tako. A posle pol noći ne bom nikakve lude gljive zmišljavala.
0: Mhm.
1: Nego jednu lijepu podravsku pjesmu od Lengera da ti po tvom izboru. Može, Marko?
0: Od Lengera bilo ko može, dogovoreno.
1: Ti zeberi.
0: More, dogovoreno, Jasmina.
1: Hvala ti lepa.
0: Ništa,
1: i lijepi pozdrav šaljem i znaju svi koji me čuju, znaju mojeg glasa, njih sve pozdravljam.
0: Može.
1: Hvala ti. Bog.
0: Hvala vama, pozdrav, bok.
1: Bog, bok.
0: Krenut ćemo i s vašim glazbenim željama. Prvo ćemo svirati za Leona koja je trenutačno u Zagrebu, koji pozdravlja ekipu iz Novog Virja.
2: Ovo je vaša glazbena želja.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negdje sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Ne pazi samo na fitilj da se ne upasi.
1: Nemo neki slučaj, no možda da mi puši u ovem čancu.
0: Izvijete, se skida neki na sledeću.
2: Svetozare, ne mome se sađi čistimo parnik.
0: A ti se bre. Dobre, ovdje nešto curi, ovlažio sam do kolena. Šta ima da kažeš? Vuči ribu.
1: E, čoro, sa ribe mi izlizale glisto, jel mogu se poslužiti s tvojega crvića?
0: Može, sise, ali se plašim da će ostanemo totalno bez ribu.
2: Ko je rekao da plati?
0: Evo da mogu mi se ovdje ljulja, bre, muka me vaši.
1: E, dete da platim.
2: Šta smo imali da

0: se
1: i češalj belo kuha.
0: Osam fanfarone.
2: Onda glavno jelo mutke z grljokene, preklapice u soc od glajznice.
1: Dečki, nemojte frfati.
2: I od pića smo imali kilo belo skanadarlija.
0: Posle će idemo kod dve bele butine.
3: Utni prst da ne potone.
1: Jedan, dva, tri, četiri.
4: Slušate Noćne ptice.

0: si rekel, da ima pjesma Majko Božja Bistrička od Marije Hasan.
1: Ne znam, više ne znam ni ja od koga je bila, iskreno. Ima je, ima od Marice Hasan, je. Ima od Marice, da, ima od Marice Hasan, da.
0: E, onda mi tu pjesmu pusti.
1: Može.
0: A posled ona, posled tvoja noći, hvala ti Bože za ovaj dan.
1: Može.
0: Ova baka voli noćne ptice.
1: Može.
0: Ajde.
1: Pozdrav, uživajte.
0: Laku noć.
1: Laku noć.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Ko je?
1: Da li se čujemo?
0: Čujemo se.
1: Da li je možda radijacija neka u zraku?
0: Nije.
1: Jesam blizu radijatora, nije. Radija.
0: Ne, dobro, super se čujete.
1: Ja bih htio naručiti jednu pjesmu.
0: Može.
1: Za moje kume Vesokače, za Nenu Horvata.
2: Cigan.
1: Halo.
0: Čujemo se.
1: I za Halida Horvata.
0: Bredu.
1: I za Antonija Lončara koji isto Rom. Koji ja.
0: Vredu. A koje bomo pesmu?
1: Od Marija. Jel može jedna pjesma?
0: Može.
1: Od Marice Hasan šetala sam šumom zelenom.
0: Šetala sam šumom zelenom, može.
1: Hoćete vi možda koju pjesmu za vas?
0: Iza ponoći, ma ne treba, ja dovoljno čujem
1: iza
0: pjesmi.
1: Iza ponoći? Da. Ja neću biti tu.
0: Ja ću biti tu, može.
1: Ti ćeš biti tu?
0: Pa ja ću vjerojatno biti tu, da.
1: Pa ti si moj najbolji prijatelj zadnjih minute 22 sekunde.
0: Meni je baš drago. I vi meni, evo i meni iskreno.
1: Hvala ti, pa si super. Ti si moj najbolji prijatelj.
0: Super, meni je baš drago.
1: Hvala.
0: Nadam se da budete uživali u Marici Hasan.
1: Pa, to je naša najbolja pjevačica iz ovih krajeva.
0: Tako je.
1: Hvala ti.
0: Pozdrav, uživajte.
1: Ćao.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Svima noćnim ptičicama, evo i našoj dragoj vrednoj baki, sretnu laku noć, sprema se na spavanje sa pjesmom Svima lepo, Sveta zemlja.
0: Sveta zemlja, može.
1: Naravno, a kasnije estike tike.
0: Može.
1: Bok.
0: Bok, uživajte.
1: Pozdrav.
0: Linija nam je dalje otvorena za vaše pozive, zovite nas na 060-605-050. Baš mi je drago čuti vas noćne ptice, kako ste veseli, makar evo skoro 11 sati.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, Marko.
0: Pozdrav, Ankice.
1: Pozdrav. Evo, odlučila sam još sad jedan počujem.
0: Može.
1: Pa, može pjesma Čuvajmo ljubav. A to mi se sviđa. A ne znam ko pjeva bome.
0: Čuvajmo ljubav, stari prijatelji.
1: E, da.
0: Tako je.
1: Čuvajmo ljubav, tako je.
0: Može.
1: Može, a pa se po noći ne znam, jer bom spala, ili ne budem. Pa neka je od Zečića.
0: Neka je od Zečića, može.
1: Bilo što.
0: Dogovoreno, Antice.
1: Izaberi neke lepo.
0: Budem, bez brige.
1: Može.
0: Može.
1: Evo, lepo te pozdravljam. I dok se čujemo drugom prilikom.
0: Može, dogovoreno.
1: Dogovoreno, lepi pozdrav i laku noć.
0: I vama isto lijep pozdrav.
1: A ja ću slušati.
0: Može.
1: Dok ne zaspim. Ajde.
0: Može, laku noć, bok.
1: Laku noć.
0: Krenut ćemo i s vašim glazbenim željama. Prvo sviramo za baku koja uvijek sluša noćne ptice i Podravski radio.
2: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Ja bih htio naručiti za Karla Premenčića koji je postao otac.
0: Može.
1: Pjesmu. A koju bi vi izabrali pjesmu?
0: A kaj vi hoćete?
1: Ne, pa vi radite na radiju. Vi izaberite jednu pjesmu, najljepšu.
0: Pa
1: ako
0: vi
1: bi mogli.
0: Ne znam, neka čovjek voli, pa vi znate bolje čovjeka, pa neka mu dajte.
1: Čovjek je jako dobar i voli, ja mislim da on voli narodnu muziku.
0: Dobro.
1: Vire nešto narodno.
0: Dobro. Mora, a i za ponoći? A i za ponoći?
1: I za ponoći.
2: Za biga,
1: i za onog biga što je naručio za Mišulina. Kao, otišli su bikovi u zalud.
0: Da, i da ponovim to.
1: Ma da, pa je on isto big, vjerojatno.
0: Dobro, može, ponovit ćemo.
1: Hvala vam.
0: Lijep pozdrav, uživajte.
1: Pozdrav, bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, Marko. Ne znam da li bi sutra mogla zvati, ne budem. Uh-huh. Pa onda neka ide još pjesma za šaku ljubavi od Pera Kojića.
0: Može.
1: Može?
0: Može.
1: I pozdrav Bobi, zaboravila. Da li je zvala Boba ovu večer?
0: Danas nije Boba zvala, ne. Možda se još javi. A stigne se još javiti.
1: Ma nebu. Pa gdje ta žena, ne znam.
0: Ne znam, evo, prošlo, u subotu se javila prošlo, ja sad ne znam. Evo, bomo čuli već.
1: Evo, pojma gdje. Dobro, ja lijepo pozdravljam, valjda sluša. No.
0: A ja isto vjerujem da nas sluša, tako da vas sigurno bude čula, evo, za pozdrav.
1: No.
0: No.
1: Evo, lijep pozdrav tebi.
0: Hvala.
1: I, hajda ti velim, ugodnu večer i laku noć.
0: Hvala također.
1: Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav, bok, bok. Dobro večer.
2: Dobro večer. Ja bi još jednu pjesmu za maloga Mišulina, ako svirate od Ljube Aličića, Ciganin sam, a najlepši.
0: Samo malo. Nemam.
2: Nemate, a imate ne. Kaj tako, jel on je tak mali, crni, krepeskov, živi, mislim da je njihov čak. Mora i za njega ono da mu je ciganka gatala na travi, mora i to ako imate.
0: Mislim da imamo.
2: E, to mu onda.
0: E, moramo to.
2: E, to pa.
0: Može, dogovoreno. Lijep pozdrav.

0: ribari su vlada da jesi daj na celicu.
1: Morate malo smanjiti radio.
0: Da, evo, čujete vi, ne samo sad ću ja rečinu. Žuto lišće, zeleno, ne, žuto lišće, Blane Kvesić. I to ponovite i to je bilo sve. Hvala.
1: Može, lijep pozdrav.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Lijepi pozdrav, gospod Marko.
0: Pozdrav i vama.
1: Jel me neko tražio?
0: Je. Ankica.
1: Ja nisam Bob, ona je Bobu tražila.
0: Ona je Bobu, a ja iskreno ne znam, Slavice, to ste vi?
1: Ja sam malo prehlađena.
0: Aha, da, ba zato ne, glas mi nije poznat, nekako, no, malo zvučite ko Boba već, sad, da.
1: Da, ali vi ste već mene zamenili malo Ivančicom dok ste...
0: Ja sam s Ivančicom vas zamenili, je, to sam vas skužio poslu.
1: Dok ste prvi put naručila, bolje da sam sjede ko se plela, vi ste najavili Slavice.
0: Je, tako je.
1: Ovak, nisam planirala zvati, ali me je... onak baš u dušu djednula ova Majko Božja Bistrička, s obzirom da smo nas dva prošli put razgovarali o tome.
0: Da, mi smo prošli put, da.
1: A ja sam stela pjesmu Lijepa si lijepa. I vi ste onak tak lepo meni tri reči otpjevali ono Lijepa si lijepa.
0: Djevo Mario, je.
1: I to je bilo to, ali to je trebalo biti posle polnoći, ali nije bilo. Tako da ja mislim da vi to meni dugujete malo.
0: Lijepa si, ja sam našao, sad ne znam, jel to, meni piše Lijepa si djevo Mario od Veselih Podravaca. I ja sad ne znam jel to bilo to, ja sam stavio sigurno, ali Morti sam, evo, Morti to nije to.
1: Ja bi ovu klasičnu baš
0: znam, a ja nemam to, ja nažalost nemam to. Imam zdravo djevo kraljica Hrvata.
1: Ne. Mislim da to isto Marica Hasan pjeva.
0: Marica Hasan.
1: Lijepa si lijepa, nije?
0: Ne, nisam imao. Imam čuj nas majko od Marice Hasan. Čuj nas majko. Tako imam tu od nje. Ali nemam stvarno. Tražim, evo, nemam.
1: Dobro, onda nek bon Marice Hasan ta za to pod duk, ne?
0: Može, dogovoreno.
1: Evo ja onda pozdravljam Ankicu, a s obzirom da većina nas tu koji jesmo i ženskice koje su se javljale i to sve skupa, i ja sam jedan put čula, a mislim da imate, nek onda busa za nas sve koje jesmo tu u Podravini i koje slušamo te noćne ptice, nek bude pjesma Podravčica.
0: Podravčica imam.
1: Tako je.
0: Može.
1: Dobro. Znači, to sve imam ja do...
0: Do pola noći, tako je, ima, naravno.
1: Tako je, evo, lijepi pozdrav Ankici i Bobi, ako sluša ili ne sluša, ali uglavnom, a znam da ona nije podravčica, ali voli to sve.
0: Ali ona voli to sve.
1: Da, i velim i svima ovima gospodama, bakama i tako dalje, i naravno, svima muškima, mislim da ima dosta se tu spominje
0: da,
1: i muškog glasa.
0: Je.
1: U Podravčici lepa je pjesmica.
0: Tako.
1: Vama lepi pozdrav i čujemo se nekom drugom prilikom, a dobro, ne znam, sutra vjerojatno ne ili kako već budete imali. I lijepi pozdrav, zdrav pozdrav svima noćnim pticama.
0: Tako je.
1: Jedino da vas usput pitam još, stalno se pita za onu pjesmu od Adama Končića Dvije kaplje vode, koju svi traže u toj temperaturi koju moramo prebroditi.
0: Imamo.
1: Dobili ste ju?
0: Da.
1: O tom onda nekom drugom.
0: A moramo i za ponoći ako hoćete. Moramo i za ponoći ideti ako hoćete.
1: Pa dobro, ali to ja ne bom već uspjela.
0: A dobro.
1: No, denite vi
0: nek
1: nju.
0: Slušaj, no naravno, nek se lupa. Naravno da imam lufta. Na vek mi dobro dojde.
1: To je jedna.
0: No, može.
1: To je jedna onak, ne baš. To je malo malo čvršća, ono, za zaljubljene.
0: Tako izvuči. Dobro.
1: Tako izvuči, dobro. Uglavnom, Adam Končić je uvijek Adam Končić.
0: Tako je.
1: Dobro, lepa i ugodna noć vama i sretno do sljedeći puta.
0: Hvala i vama isto želim, Slavice.
1: Lijep pozdrav.
0: Hvala lijepa. Laku noć.
1: Laku noć.
0: I uzet ćemo još jedan poziv i već imamo, ja mislim, do pola noći pjesama. Dobro večer.
2: Halo.
0: Halo, halo, čujemo se.
2: Ja bih htio ovim putem, ako mogu, pozdraviti moga prijatelja Ivicu.
0: Može.
2: Iz Gotalova. Ja sam inače na kisiku.
0: Dobro.
2: On je inače moj jako dobar prijatelj. Mi smo išli skupa u osnovnu školu.
0: Mm-hmm.
2: Mi smo se družili svaki dan. Jel bi ja mogao naručiti pjesmu za njega?
0: Može, naravno.
2: Ja se zovem Daniel.
0: U redu.
2: Daniel se zovem.
0: U redu, Daniel. Čujem vas.
2: Ko bi vi meni pjesmu predložili za mog najboljeg prijatelja iz škole?
0: Pa koju vi god želite. Sve može. Kaj god hoćete.
2: Povrata Hrvata.
0: Povratak.
2: Od Thompsona, jel može?
0: Nemamo tu Povratak Hrvata. Nemamo.
2: Stari prijatelji, jel imate koju pjesmu njih?
0: Imamo.
2: Koju pjesmu mi predložili meni?
0: Pa koju god želite.
2: A koju imate?
0: Sve. Imamo od sela do sela, imamo
2: može
0: to
2: jedna,
0: kapiju.
2: Može ta sve.
0: Može.
2: Ići hvala će. Vam, ugodno večer.
0: Ugodno večer. Baš
2: ste super.
0: Super, hvala vam.
2: Hvala također, želim i vama i vašim bližnjima.
0: Hvala, lijep pozdrav.
2: I daljima, bok.
0: Bok. Imamo pjesama i do pola noći. Krenut ćemo s vašim glazbenim željama, a onda i s onima koje su bile iza pola noći.
3: Ovo je vaša glazbena želja.